la saira tar RTR. Cun Semproverz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen, da nossa redaktura de musica, Breida Janette.